Famejani a tini lue khomange mua o nya dale hey alio le lama sha kwa ya